たキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキュー